bidu ato onifa danso mensro boni bia enkan woni kuto na ode behwe no anwoni boni yefo akatua woni ewrade namwa aya mensro ne wate die wahunu mia ekoso die wunemu mensro fisa woni ewrade ena enam die esum ni ehan eye pemano before God and susrebia ni esum ni ehan mu ewrade nyankopon anim woni sai ewrade enam enti aya mensro otumi adie nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti unene na mo mensro mensro mensro mensro woni ewrade na mo aya mensro every say oye ono kwafo na ni dini ne honam ese

fire. Ewurade oyɛ ne ma kɛseɛ. Ɛnyɛ ne ma kɛseɛ. Ɛwɔ sika sema. Ɛwɔ ɔde ma. Ɛwɔ kura bra bom. Ɛwɔ yira bra bom. O mama bra bom. O mama ma bra bom. O nana ma bra bom. Wo ne okro ne oyire. Ɛne mo ba bra bom. Wo ne wo nua no.